me pratih kao posljednji pucanj u zrak, kao srce na vagi na kile, kao lana sa strahom u mrak. Ja sam prežalio sebe.

Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. 8. Antunovski hod mladih. U subotu, 6.

0: 7 sati.
1: Media servis i Radio Delta.
2: Još ništa od dogovora Sjedinjenih Država i Irana. Na koncertu muškarac upao na pozornicu pred premijerom i ministrima. Vatreni se okupljaju u Rijeci, rukometaši Zagreba osvojili 32. naslov prvaka Hrvatske.
1: Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Američki državni tajnik Marco Rubio nastavio podgrijavati nadu u dogovor s Iranom i jutros je u Indiji izjavio da bi se sporazum o okončanju rata s Iranom mogao postići. Danas osvrnuo se na pitanje je li rat Izraela u Libanonu dio pregovora. Mislio sam da bi sinoć mogli imati neke vijesti, možda danas ne bi se previše nadao. Treba malo vremena da se čuje iranski odgovor. Imamo ono što mislim da je prilično solidna stvar na stolu u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac vremenski ograničenih pregovora o nuklearnim pitanjima i nadamo se da ćemo to uspjeti. Prijedlog ima veliku podršku u zaljevu. Pa na Libanonu radimo odvojeno. Problem nije Libanon u Izraelu, problem je Hezbollah. A američki predsjednik Donald Trump u redovitoj objavi na vlastitoj društvenoj mreži opet je poručio da pregovori idu dobro i da će on postići dobar, a ne loš sporazum kao bivši predsjednik Obama. Inače, prema podacima brodarskih kompanija, jutro su dva tankera sa plinom izašla iz hormuškog tjesnaca ploveći prema Pakistanu i Kini, dok je supertanker sa iračkom sirovom naftom za Kinu napustio zaljev još u subotu nakon što je ondje bio 3 mjeseca.
1: Media servis. Vijesti.
2: Tijekom koncerta na zagrebačkim fontanama došlo je do incidenta kada je muškarac iznenada utrčao na pozornicu i nakratko prekinuo program. Dok su u prvom redu događaj pratili premijer Plenković i članovi vlade, redari su brzo reagirali i udaljali muškarca, policija ga je potom privela. Riječ je o 39-godišnjem američkom državljanu koji je privremeno boravi u Hrvatskoj.
1: Media servis. Vijesti.
2: Državni hidrometeorološki zavod upozorio na prvi ovosezonski porast temperatura zraka. Posljednjem tjednu svibnja ističu očekuje se iznad prosječno toplo vrijeme. Najizraženija vrućina zahvatit će zapadnu Europu. Dežurni prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Domagoj Dolički za Media servis je rekao.
3: Pod daljnjim utjecajem prostrane anticikloni tijekom vikenda započeo je dotok toplog zraka s juga, pri čemu je u subotu na Jadranu najviša dnevna temperatura često bila i 30 Celzijevih stupnjeva. Danas i početkom sljedećeg tjedna nastavlja se pretežno sunčano i iznad prosječno toplo vrijeme, te će u mnogim mjestima biti vruće s temperaturom iznad 30 stupnjeva.
2: Otkrio je i kada možemo očekivati blagi pad temperature prema trenutno dostupnim prognostičkim modelima.
3: Četvrtak će sa sjevera procuriti manje topao i ne odveć vlažan zrak, te će unutrašnjosti temperatura zraka u sjeverni i sjeveroistočni vjetar pasti za nekoliko stupnjeva. To bi se vrućina na Jadranu mogla zadržati i do sljedećeg vikenda.
1: Media servis. Vijesti.
2: U svetištu Majke Božje Bistričke održano je veliko hodočašće vatrogasaca organizacije Hrvatske vatrogasne zajednice. Ondje je stiglo više od 2000 vatrogasaca iz cijele zemlje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
4: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
5: Kada dođe do požara, kada dođe do nesreća, kada svi napuštaju mjesto događaja, hrvatski vatrogasci pristupaju, spašavaju živote i imovinu. I na tome im zahvaljujem. Hrvatska vatrogasna zajednica kao samostalno tijelo kreira, programira, planira i provodi obuku, predlaže modernizaciju, odnosno opremanje i nabavu, u čemu ih vlada podržava.
1: Media servis. Vijesti.
2: Dodjelom nagrada u Kanu u subotu je završen jedan od najvažnijih svjetskih filmskih festivala. Na 79. izdanju festivala Zlatnu palmu osvojio norveški film Fjord rumunskog redatelja Kristijana Mungiwa.
6: Jako sam sretan jer to nije samo zabavan film. Nadam se da jest zabavan, ali se nadam da će ljude osvijestiti o potrebi za dijalogom s drugima. Nadam se da će potaknuti na razmišljanje one koji su sigurni da su oni uvijek u pravu, a da su svi drugi u krivu.
2: Nagrada žirija Grand Prix otišla je ruskom redatelju u egzilu Andreju Zvjegincevu.
1: Sport.
7: H
0: Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u Rijeci kako bi započeli službene pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Momčad izbornika Zlatka Dalića tijekom tog razdoblja odigrat će i dvije pripremne utakmice. Prva je na rasporedu 2. lipnja na Rujevici protiv Belgije, dok će 5 dana kasnije u Varaždinu igrati protiv Slovenije. Nakon završetka priprema, hrvatska reprezentacija 9. lipnja putuje u svoju bazu u SAD u Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom grupne faze turnira. Hrvatska nogometna U17 reprezentacija protiv Belgije otvara svoj nastup na europskom prvenstvu u Estoniji. Izbornik Hrvatske Marijan Budimir uoči dvoboja poručio je: "Riječ je o jako dobroj reprezentaciji, što je i pokazala u proteklim kvalifikacijama. Gledali smo snimke njezinih utakmica i stvarno je u Španjolsku favorit ove skupine. Međutim, ako pokažemo ono naše zajedništvo koje smo pokazali u elitnom kolu u Poljskoj, onda se i mi imamo čemu nadati." Utakmica počinje u 13:30. Rukometaši Zagreba osvojili su 32. naslov pobjednika Kupa Hrvatske nakon što su u finalu u Poreču uvjerljivo svladali Nekse rezultatom 32-21. Trener Zagreba Boris Dvoršek:
7: "Kad ekipa ispuni sve želje tvoje koje si odradio na treningu, sve zadatke s treninga, kad ekipa to ispuni na ovakav način, onda moraš biti presretan i moraš samo čestitati svakom od njih. Evo, ja ovim putem čestitam svim igračima na fenomenalnoj utakmici. Ti finale moraš zaraditi svaki gol, a da bi zaradio svaki gol moraš raditi rintat, moraš u obrani 60 minuta i zaista smo zasluženo osvojili kup. Pokazali smo i treći puta da smo ove godine bolji od Nexea."
0: Zagreb sad očekuje završnica prvenstva Hrvatske. Već krajem tjedna igraće protiv Sesveta za novi naslov prvaka i još jednu dvostruku krunu. Hrvatski tenisač Dino Prižmić stigao je do svoje prve pobjede na Grand Slam turnirima. U prvom kolu Roland Garrosa Splićanin je svladao Amerikanca Michaela Zenga sa 6-1, 6-1, 6-3. U drugom kolu Prižmić će igrati protiv Brazilca Fonseca. Recimo kako će Hrvatsku u muškom dijelu turnira predstavljati i Marin Čilić, kojeg u utorak očekuje susret protiv mladog francuskog juniora Kouamea. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Dubrovniku je 24, Rijeci i Splitu 23, Šibeniku 21, Osijeku, Varaždinu i Zagrebu 15, Slavonskom Brodu 11, a Gospiću 10 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, povremeno umjerene na oblaka, uglavnom sredinom dana i poslije podne unutrašnjosti, te na sjevernom Jadanu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadanu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura ponegdje jaka. Najviša temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
1: Media Servis. Najbrža istina.

Budim se, Merita, su 7.15. Želim vam dobro jutro s Deltu. Prekrasno jutro, sunčano, toplo. Već sad imamo visokih 20 stupnjeva, a ići će danas to i do 30, pa čak i koji stupanj više. Baš kreću onako prve ovo sezonske vrućine i baš onako udarne. Bit će nam jako, jako vruće. Već ćemo sad trčati za hladom i nekako naglo smo skočili u te i kratke rukave i bez čarapa i sve ostalo što nosi nam ljeto. To smo navikli početkom svibnja, međutim ovaj svibanj je bio baš onako promjenjiv, kišovit, hladan i evo ga, sad odjednom stiglo ljeto. Ponedjeljak je tu, početak novog radnog tjedna. Nadam se da ste se odmorili preko vikenda, napunili energije, baterije za novi radni tjedan. Maturanti su evo proslavili svoj zadnji dan škole. Njima želimo puno sreće u budućem školovanju ili radu ili bilo što što odluče iza, odnosno sad se trebaju spremati za maturu. To je sada bila samo proslava završetka školske godine, tek ih sad čeka pravi posao. Goga je s vama, družimo se u prvom dijelu dana i svakako ostanite i dalje uz nas jer s nama ste informirani. Super sviramo, odmah ide jedno za razbuđivanje. Dobro jutro svima.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

Rekla pa Sveti Nikola i njihova nova pjesma Ruzmarin. 7.31. Danas u Gradskoj knjižnici Metković imate kreativnu radionicu ručne izrade svijeća od pčelinjeg voska za najmlađe sugrađane. Radionica je namijenjena djeci starijoj od 6 godina, održat će se danas u 17.30. Naravno, trebate se prijaviti na vrijeme, prijave su moguće putem Instagrama ili znači putem poruke na Instagramu ili na broj telefona 020-681-715. Pa evo, prijavite svoju dječicu, neka nauče nešto novo i neka se dobro zabave.

Magija i tragovi u 7.42, a Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je javni poziv za sufinanciranje pripremnih tečajeva za državnu maturu i razredbene ispite za upis na studijske programe u akademskoj godini 2026. i 2027. Pravo na povrat troškova do najviše 350 eura mogu ostvariti hrvatski branitelji, hrvatski ratni vojni invalidi te djeca smrtno stradalih, nestalih i drugih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji ispunjavaju uvjete poziva. Zahtjevi se podnose ministarstvu do 16. srpnja, a više informacija dostupno je na službenim stranicama ministarstva ili u područnim odjelima Ministarstva hrvatskih branitelja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Stanje u prometu.
1: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pa vozači polako, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete na 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682 i sretno. Nove vijesti stižu nam evo za manje od 4 minute, prije njih Susan Vega, ostanite i dalje uz nas.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 8 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da bi se sporazum o okončanju rata s Iranom mogao postići danas, dodajući da Izrael ima pravo braniti se od napada iz Libanona. Uvjeren sam i svi bi trebali biti da ćemo imati dobar sporazum ili ćemo se time pozabaviti na drugi način. Draži nam je dobar sporazum. Izrael uvijek ima pravo braniti se kao i svaka zemlja i zato ako Hezbollah lansira rakete na njih, Izrael ima pravo obraniti se i spriječiti da se to događa. Tijekom koncerta na zagrebačkim fontanama jučer je došlo do incidenta kada je muškarac iznenada utrčao na pozornicu i nakratko prekinuo program, dok su u prvom redu događaj pratili premijer Andrej Plenković i članovi vlade. Redari su brzo reagirali i udaljili muškarca, a policija ga je potom privela. Riječ je o 39-godišnjem američkom državljanu koji privremeno boravi u Hrvatskoj. Hrvatska gimnastičarka Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge kupu u Taškentu. Zelčić je u kvalifikacijama zauzela 5. mjesto, no u finalu je odradila znatno sigurniju i kvalitetniju vježbu. Za hrvatsku gimnastičarku ovo je prvo odličje u ovoj sezoni, a nastavak natjecanja slijedi već idućeg tjedna na svjetskom challenge kupu u Kopru. Od 6 hrvatskih reprezentativaca u Taškentu čak 5 ih je izborilo finala, a najveći uspjeh ostvarile su upravo Zelčić i Sofija Meštar, koja je završila srebrna na dvovisinskim ručama. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu su 24, Rijeci 22, Zagrebu 19, a Osijeku 18 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, povremeno umjerene na oblaka, uglavnom sredinom dana i poslije podne unutrašnjosti, te na sjevernom Jadanu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadanu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura ponegdje jaka. Najviša temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

I uz Nenu Vela nastigli smo do 8.16. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Prekrasno jutro, evo što nas očekuje ovoga ponedjeljka 25. svibnja. Pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni. Dan uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja Celzija. Da, da, stižu nam vrućine. Metković je trenutno na 23 stupnja. Biometeorološke prilike danas će biti razmjerno povoljne, no zbog pojačanog toplinskog stresa meteoropati mogu osjećati pojačan umor i manjak radnog elana, dok se kod kroničnih bolesnika mogu javiti dodatne zdravstvene tegobe. Savjetuje im se izbjegavati suvišne napore, prilagoditi prehranu i unos tekućine. Prilikom boravka na otvorenom savjetuje se zaštita od UV zračenja, a veće napore i aktivnosti potrebno je prilagoditi dijelovima dana sa manjim toplinskim opterećenjem. Evo, nekako iz onog, ne znam, ne mogu reći zimskog vremena, ali nekog jesenskog, proljetnog, oni kiše, hladnoće i po noći baš je bilo dosta hladno i ujutro naveče. Ušli smo nekako u ljetne vrućine, ulazimo u stvari, dolazak prvih ovosezonskih vrućina, pa vrijede sve one preporuke koje ćemo ponavljati cijelo ljeto. Pijte puno tekućine i naravno u najtoplijem dijelu dana nemojte biti na ovom suncu koje je već iznimno jako. I naravno i dalje ostanite uz nas, u nastavku stiže nam Sting, pa Vesna Pisarović, dobro jutro svima.

samo ona i ja i Kalifornija, neki to vole vruće, dobra stara stvar u 8.33. U općini Kula-Norinska u tijeku je projekt izgradnje optičke mreže koja će mještanima i poslovnim korisnicima omogućiti znatno brži i stabilni internet u njihovim domovima i objektima. U sklopu projekta priključak na novu mrežu je potpuno besplatan, a korisnicima će biti dostupne vrlo visoke brzine interneta. Dodatna prednost je što će svaki korisnik moći sam odabrati operatera kod kojeg želi koristiti uslugu bez ograničenja. Kako bi mreža mogla se izvesti do pojedine nekretnine, potrebno je ispuniti i predati izjavu o interesu, odnosno suglasnost za priključenje. Obrasci se mogu preuzeti na službenoj web stranici općine Kula-Norinska, u prostorijama općine ili putem informativnog letka. Ispunjenu izjavu moguće poslati elektroničkom poštom ili je osobno donijeti u općinu koja će je potom preoslijediti nadležnima. Svi zainteresirani mještani, ako želite, evo uključite se u projekt i svakako iskoristite ovu priliku.

Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to

0: prometu. Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako naiđete na bilo kakve poteškoće, javite i nama, brojeve znate i sretno. Od 1. lipnja ove godine omogućava se međunarodni promet putnika preko graničnog prijelaza za pogranični promet Imotica Duži. Također donesena je odluka o produljenju mogućnosti međunarodnog prometa putnika preko graničnih prijelaza pa za pogranični promet Slano Orahov do i Gabela Polje Gabela naredna 3 mjeseca, odnosno do održavanja nove sjednice povjerenstva. Nove vijesti slušamo točno u 9 sati, ostanite uz nas.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 9 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Američki državni tajnik Marco Rubio nastavio je podgrijavati nadu u dogovor s Iranom i jutros u Indiji izjavio da bi se sporazum o okončanju rata s Iranom mogao postići danas. Rekao je da Liban nije dio dogovora i da Izrael, unatoč primjeru, ima pravo napadati. Inače, Izrael od jutra izdaje naredbe Libanoncima za evakuacije i napada ciljeve na jugu te zemlje, gdje su jutros već ubijene 3 osobe. Još 2 osobe izraelska vojska ubila u jutrošnjim napadima na izbjeglički kamp u Gazi. Predsjednica srbijanske skupštine Ana Brnabić izjavila je jučer da blokaderi dobivaju instrukcije izvana i da imaju najveću podršku Hrvatske, koja je cilj srušiti vlast Aleksandra Vučića. Nikako joj nije jasno, kako kaže, da su u Srbiji rođeni i žive ljudi koji se bore za ostvarivanje strateškog interesa Hrvatske. Studentima koji pozivaju na blokadu poručila je za kraj: ne sviđa vam se Srbija, idite, evo, Hrvatska ima otvorena vrata. Doigravanje za prvaka Hrvatske u košarci nastavlja se drugim utakmicama polufinalnih serija. U Splitu će od 18:30 snage odmeriti Split i Cibona, dok će od 20:30 u Dubrovačkom Gospenom polju igrati Dubrovnik i Zadar. Cibona i Zadar uoči drugih susreta imaju prednost od 1:0 u seriji na 2 pobjede nakon što su slavili u prvim utakmicama. Zadar je na domaćem parketu uvjerljivo nadigrao Dubrovnik rezultatom 83:57, dok je Cibona sladala Split 84:79. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 25, Rijeci 24, a Osijeku i Zagrebu 21 stupanj. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno umjerene na oblaka, uglavnom sredinom dana i poslije podne unutrašnjosti, te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura, ponegdje jaka. Najviša temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.

Volim ovu dobru staru stvar. Aerodrom je obična ljubavna pjesma u 9:18. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Brzo nam raste ova temperatura i jutros je bilo toplo, ali evo već smo na 26 stupnjeva Celzija puno. Sunce nam je izašlo u 5:17, zaći će u 20:15. UV indeks za sada umjeren, tijekom dana biti će visok, pa stručnjaci smatraju da je najbolja stvar koju vi možete napraviti za svoju kožu i kožu svog djeteta, osim svakodnevne higijene, ulaganje u dobru zaštitu od sunca. Ponekad će tinejdžeri, kažu stručnjaci, prijaviti da su koristili više od 10 različitih proizvoda u njezi svoje kože, ali među njima se neće naći krema za sunčanje, koja je nedvojbeno najvažniji dio rutine njege kože u bilo kojoj dobi. Za mladu dječju kožu najbolje je izbjegavanje direktnog sunca i unošenje dovoljno tekućine, odnosno vode u organizam. No, kroz praksu, kažu stručnjaci, primijetili smo da je nemoguće previše naglasiti važnost SPF zaštite, posebno kod djece, kako prilikom izlaganja suncu, tako i kroz cijelu godinu. Prema tome, vraćamo se na ono iz početka, najbolje što ćete učiniti za sebe je ulaganje u dobru zaštitu od sunca, pogotovo u ovo doba godine, a tek je ljeto ispred nas.

Bravo ide vanka prije mrak, jer se čuva od UV zraka.

Bili su to Backstreet Boysi u 9.31, a mi ćemo u džir kroz vrijeme. Danas je 25. svibnja i na današnji dan 1977. godine premijerno je prikazan prvi film iz serijala Zvijezdani ratovi. Film je doživio nevjerojatan uspjeh kakav nije očekivao ni sam redatelj George Lucas. Naime, na taj film utrošeno svega 11 milijuna dolara, a zaradio je ogromnih 775 milijuna dolara. Danas se obilježava Međunarodni dan nestale djece i o tome ćemo nešto kasnije više. A od poznatih osoba rođenih na današnji dan, američki pisac Al

Antonio, autor brojnih SF i horror romana i priča, rođen je 1952. U New Yorku. Imendan danas slave osobe s imenima Marija, Magdalena, Grgur, Manda i Magda. Ako nosite ta imena, neka vam je sretan imendan. Čestitam naravno i rođendane, godišnjice. Što god slavili danas, uživajte u svom danu.

Reci da, Sergej Četković, a vi recite da novim iskustvima i evo uključite se danas u Gradskoj knjižnici Metković. Održat će se radionica ručne izrade svijeća od pčelinjeg voska za djecu od 6 godina i stariji. Prijave putem Instagrama ili na broj telefona 020-681-715, pa evo prijavite svoje dijete, dovedite ga i naučite zajedno nešto novo.

0: bola. Vrući dani traže osvježenje. Ledo Quattro Sladoled 1650 ml 4,99. Coca-Cola gazirano piće 2 litre 2,19 €. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa vozači poštujte prometna pravila i propise i prilagodite naravno brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako vi naiđete na bilo kakve poteškoće ili želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 10 sati.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: 40 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U Zagrebu se održava konferencija sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava. Na konferenciji će biti i novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić te šef Ustavnog suda Frane Staničić te premijer Plenković koji je u oči konferencije primio predsjednika suda Europske unije Kojena Lenarca. Konferencija stiže vrijeme kada se zbog eksponiranih slučajeva ponovo propitkuje učinkovitost pravosuđa. Recimo da je predsjednik Mosta Nikola Grmoja najavio da će od šefa sabora tražiti sazivanje sjednice s temom stanja u pravosuđu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheri rekao da su postigli zaključak o velikom dijelu tema pregovora sa Sjedinjenim Državama, to je točno, ali to ne znači da je potpisivanje sporazuma neizbježno, poručuje. Fokus pregovora je na okončanju rata, a u ovoj fazi ne raspravljamo o detaljima nuklearnog pitanja, također je poručio iranski dužnosnik. Bagheri je ponovio da nema jamstava da će Sjedinjene Države poštovati obveze sporazuma i rekao da Teheran nema riza prijetnje. Hrvatski tenisač Dino Prižmić stigao je do svoje prve pobjede na Grand Slam turnirima. U prvom kolu Roland Garrosa 20-godišnji Splićanin svladao je Amerikanca Michaela Zhenga sa 6-1, 6-1, 6-3. U drugom kolu Prižmić će igrati protiv Brazilca Fonseke. Hrvatsku će u muškom dijelu turnira predstavljati Marin Čilić kojega utorak očekuje susret protiv mladog francuskog juniora Kouamea. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 27, Rijeci 25, Osijeku 24, a Zagrebu 23 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno umjerene na oblaka, uglavnom sredinom dana i poslije podne unutrašnjosti, te na sjevernom Jadanu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadanu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura ponegdje jaka. Najviša temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

opuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

0: eura.
1: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine, prikupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
2: Ribola izdvajamo iz ponude. Nutella krem namaz 600 grama 4,99. Teta Violeta mega papirnati ručnik jedna rola 3,39 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Ribola.
3: Ovo je Delta.

Hvatamo Delta ritam uz Šeparda. 10:15, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, raste nam temperatura, već smo na 28, vruće danas preko 30 tijekom današnjeg dana. Odjednom stigla nam je ljetna temperatura. Govorila sam kad sam džirala kroz vrijeme, danas se obilježava Međunarodni dan nestale djece, dan kada se svi zajedno podsjećamo na djecu kojoj god strani svijeta pripadala, a koja još uvijek nisu u svom domu. Tog datuma javnost se dodatno senzibilizira i informira s ciljem osvješćivanja svakog pojedinca u smislu pravovremenog preventivnog ponašanja, a u konačnici i poticanja građana na suradnju s policijom u tako teškim situacijama. Inače, godišnje se evidentira od 1110 do 1500 nestanka djece. Doba godine kada je pojačan broj nestanka osoba mlađih od 18 godina je upravo vrijeme koje dolazi, a to je početak ljeta. Analize policijskih postupanja upućuju na zaključak da je dio djece u ovim postupcima motiviran prividom zabave, odlazak na mora bez roditeljske dozvole i dogovora, a dio zbog straha suočavanja s lošim životnim odabirama i strah suočavanja s posljedicama loše učinjenog tipa, loše ocjene i slično. Što mi možemo učiniti nakon glazbenog broja?

0: Evo, nakon Olivera nastavljamo mi našu priču. Danas je Međunarodni dan nestale djece. Posebno je važno da građani svoja saznanja dijele s policijskim službenicima koji će promptno provjeriti svaku informaciju. Kako bi se u traganju za nestalim osobama uključio što veći broj građana od kojih se mogu pribaviti korisna saznanja o mogućoj lokaciji nestale osobe, Ministarstvo unutarnjih poslova je u rujnu 2011. godine realiziralo projekt web stranice NENO, Nacionalna evidencija nestalih osoba, www.nestali.hr. Osim objave profila nestale osobe u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba, fotografija i obavijest o nestanku po potrebi i procjeni objavljuju se i u medijima. Nestanak je važno prijaviti odmah, dakle ne čekajte da prođe 24 sata, naime nestanak osobe policiji se prijavljuje bez odgađanja, dakle ne postoji propisano vrijeme čekanja za prijavu nestanka, ako ste to vidjeli na televiziji, to je netočno. Prema dosadašnjem iskustvu, gotovo sva djeca čiji se nestanak prijavio u kratkom vremenu vrate se ili ih policija pronađe. Nadamo se da će pronaći svu djecu koja se vode pod nestalim i da će biti sve manje djece koja nestaju, koja se udaljavaju od svog doma, a ona koja to naprave da će se što prije vratiti svom domu.
1: Ovo je Radio Delta.

0: banda, banda, banda. Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo Matiju Cveka, ima novu pjesmu, zove se Nisam taj. Pjesma koja je do svog konačnog izdanja prošla dug i zanimljiv put. Za Nisam taj dugo smo tražili pravo rješenje. Pjesma je kroz godinu napravila puni krug, prošla kroz različita demo izdanja, a na kraju se vratila kući, otkriva Matija. Zabavna, bendovska, drska i plesna Nisam taj donosi Matiju u nešto razigranijem i energičnijem izdanju s refrenom koji se brzo uvlači pod kožu. Slušamo ga.

Majale zovu na ples sa novom pjesmom, a mi ja zovemo da se uključite u Gradsku knjižnicu Metković, odnosno svoju djecu od 6 godina i na više. Održat će se danas radionica ručne izrade svijeća od pčelinjeg voska. Dakle, svoju djecu možete prijaviti putem Instagrama Gradske knjižnice Metković ili na broj telefona 020 681 715.

0: samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: stanje u prometu.
1: Nema većih poteškoća što se prometa tiče, vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, jedino tamo gdje su radovi polako i strpljivo i poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Od 1. lipnja ove godine omogućava se međunarodni promet putnika preko graničnog prijelaza za pogranični promet Imotica Duži. Također donesena je odluka o produljenju mogućnosti međunarodnog prometa putnika preko graničnih prijelaza za pogranični promet Slano Orahov Do i Gabela Polje Gabela naredna 3 mjeseca, odnosno održavanja nove sjednice povjerenstva. Ako vi naiđete na bilo kakve poteškoće ili želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Što je novo u Hrvatskoj, slušamo u vijestima koje nas stižu točno u 11 sati. Nakon njih stiže vam Martina, a od mene do sutra ujutro veliki pozdrav. Bok!
0: Ovo je Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.
3: 11. sati.
4: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava naziv je konferencije koja se održava u Zagrebu. Uloga Vrhovnog suda u osiguravanju jedinstvene primjene prava jednakosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu, izjavila je predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
5: Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti. Stoga sudbena vlast svojim odlukama mora kontinuirano doprinositi afirmaciji ljudskih prava i sloboda, vladavini prava i jednakosti svih pred zakonom.
3: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji rekao da su postigli zaključak o velikom dijelu tema u pregovorima sa SAD-om, ali da to ne znači da je potpisivanje sporazuma neizbježno. Fokus pregovora je na okončanju rata, u ovoj fazi ne raspravljamo o detaljima nuklearnog pitanja, također je poručio iranski dužnosnik. Bagheji je ponovio da nema jamstava da će Sjedinjene Države poštovati obveze sporazuma i rekao da Teheran ne mari za prijetnje. Također je upozorio da bi Izrael mogao sabotirati trenutne pregovore. Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u Rijeci kako bi započele službene pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Momčad izbornika Zlatka Dalića tijekom tog razdoblja odigrat će dvije pripremne utakmice, prva na rasporedu 2. lipnja na Rujevici protiv Belgije, dok će 5 dana kasnije u Varaždinu igrati protiv Slovenije. Nakon završetka priprema hrvatska reprezentacija 9. lipnja putuje u svoju bazu u SAD gdje će boraviti tijekom grupne faze turnira. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Splitu je 28, Rijeci i Zagrebu 26, a Osijeku 25 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje je vruće. Povremeno umjerene na oblaka, uglavnom sredinom dana i poslije podne unutrašnjosti, te na sjevernom Jadanu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadanu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura ponegdje jaka. Najviša temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Ma samo ćemo pomalo ponedjeljkom, nego kako drugačije. Dobar dan svima, ja sam Martina, vi ste uz Deltu, evo nastavljamo se dalje družiti zajedno. Prvi dan tjedna, ali evo zadnji ponedjeljak ovog mjeseca svibnja i zadnji tjedan do duše mjeseca svibnja. Gdje je vrijeme otišlo, to je malo teško shvatiti i polovat, ali idemo mi u stilu zatvoriti svibanj. Ostanite i dalje s nama, čeka nas dobre glasbe, dobre priče i samo uživajte.

29 stupnjeva trenutno imamo, maksimalna dnevna temperatura danas prelazi 30, može se reći da je vruće. Pretežno je sunčano, ali kaže prognoza u poslijepodnevu će jačati na oblaka, pa evo možda je to i dobro da nas sunce ne zamanta, ovako ćemo imati bar malo predaha. Biometeorološke prilike su razmjerno povoljne, ali zbog pojačanog toplinskog stresa meteoropati mogu osjećati pojačan umor i manjak radnog elana, dok se kod kroničnih bolesnika mogu javiti dodatne zdravstvene tegobe. Savjetuje vam se izbjegavati suviše napore i prilagoditi prehranu kao i unos tekućine. Već su počela i upozorenja o kremi za sunčanje, čuvanju od UV indeksa koji je visok, pa tako i postupite. Čuvajte se, usporite ritam, nigdje nije preša na ovako vruće dane. Ali zato mi nećemo usporiti ritam s dobrom glazbom, idemo dalje uz Dina Merlina.

0: Oliver Giboni. E, to je stvarno sreća, cijela ova njihova pjesma, 11:34, malo prije sam spomenula, već su nam počeli s raznim upozorenjima o UV indeksu, o kremama za sunce, zaštiti. 7 je trenutno i to označava visoku opasnost od sunčevog zračenja, UV indeks je 7 trenutno, a novo istraživanje pokazalo je da skuplje kreme za sunčanje ne znače nužno i bolju zaštitu. Mislim, ovo je već poznato, ali valja i ponoviti. Testirano je više od 130 proizvoda i otkrile su se velike razlike u učinkovitosti, čak i među kremama istog brenda. Iznenađenje je bilo da su neke povoljnije kreme pružile bolju UV zaštitu od luksuznih proizvoda koji stoje i 10 puta više. Jedna od najskupljih testiranih krema, vrijedna negdje oko 50 eura, ostvarila je zapravo najlošije rezultate. Evo, ako planirate ovih dana kupovati kreme, upamtite kako nije presudna cijena, nego stvarna SPF zaštita i pravilno nanošenje, a preporuka dermatologa ostaje ista, koristiti kremu sa zaštitnim faktorom najmanje 30 i obnavljati je svaka 2 sata.
1: Najbolji glazbeni miks, Radio

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

0: Bajlamo s 8 je minuta do podne. Na gradskim cestama povećana je gustoća prometa, mogući su i kraći zastoji, vozači polako, prilagodite vožnju uvjetima. Povoljni su vremenski uvjeti za vožnju, veći je broj biciklista, motociklista, zato pripazite prilikom skretanja ili uključivanja u promet. U ostatku zemlje najviše ima nekih gužvi i kolona, to jedino za sad vidim, pa evo ako planirate negdje na dalji put, onda se o svemu informirajte na vrijeme da i vi ne bi zapeli. A ako imate još to ovdje lokalno javite, ako nešto preskačemo, tu smo za vas uvijek. Mi idemo do novih vijesti, stižu točno u podne, a vi i dalje ostanite uz Deltu.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 12 sati.
1: Media servis i Radio Delta.
0: Iran poručuje, trenutno ne pregovaramo o nuklearnim pitanjima. Havijan, doživotna zatvorska kazna nije populizam. Vatrenice okupljaju u Rijeci.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Iako je američki predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom, to se još nije dogodilo. Za to vrijeme Ukrajina traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, a srbijanska vlast ponovno je optužila Hrvatsku za podupiranje prosvjeda.
2: Američki državni tajnik Marco Rubio nastavio je podigrijavati nadu u dogovor s Iranom i jutros je u Indiji izjavio da bi se sporazum o okončanju rata s Iranom mogao postići danas. Osvrnuo se i na pitanje je li rat Izraela u Libanonu dio pregovora.
3: Mislio sam da bi sinoć mogli imati neke vijesti, možda danas ne bi se previše nadao. Treba malo vremena da se čuje iranski odgovor. Imamo ono što mislim da je prilično solidna stvar na stolu u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac vremenski ograničenih pregovora o nuklearnim pitanjima i nadamo se da ćemo to uspjeti. Prijedlog ima veliku podršku u zaljevu. Pa na Libanonu radimo odvojeno. Problem nije Libanon u Izraelu, problem je Hezbollah.
2: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismaili Bageji rekao je da su postigli dogovor o velikom dijelu tema pregovora sa SAD-om.
3: Međutim, reći da to znači da je potpisivanje sporazuma neizbježno, nitko ne može iznijeti takvu tvrdnju. Ponavljene promjene stavova unutar nekoliko sati suočavaju nas s različitim, često kontradiktornim i sukobljenim gledištima SAD-a. To nije dobro za pregovore.
2: Ukrajina traži hitni sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i sastanak Organizacije za europsku sigurnost i suradnju nakon masovnih ruskih zračnih napada, rekao je u nedjelju ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha na X-u. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je pak na društvenim mrežama da je u napadima diljem zemlje ozlijeđeno oko 100 osoba, a poginulo je njih najmanje 4. Predsjednica srbijanske skupštine Ana Brnabić izjavila je jučer za TV Pink da blokaderi, odnosno studenti koji prosvjeduju, dobivaju instrukcije izvana i da imaju najveću podršku Hrvatske, koje je cilj srušiti vlast Aleksandra Vučića. Nikako joj nije jasno, kako kaže, da su u Srbiji rođeni i žive ljudi koji se bore za ostvarivanje strateškog interesa Hrvatske. Studentima koji pozivaju na blokadu poručila je za kraj: ako vam se ne sviđa Srbija, idite u Hrvatsku, ima otvorena vrata. Za Media servis Jura Koprek.
1: Media servis. Vijesti.
0: Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava, nazive konferencije koja se održava u Zagrebu, na kojoj je glavna tema usklađeno tumačenje zakona i pravna sigurnost građana, institucija i gospodarstva. Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i jednakosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu, izjavila je šefica Vrhovnog suda Mirta Matić.
4: Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti. Stoga sudbena vlast svojim odlukama mora kontinuirano doprinositi afirmaciji ljudskih prava i sloboda, vladavini prava i jednakosti svih pred zakonom.
0: U vremenu sve složenijih pravnih odnosa, višerazinske razine prava i snažnog utjecaja europskog međunarodnog prava, pitanje jedinstvene primjene prava postaje ne samo pitanje pravne tehnike, nego i pitanje vladavine prava, pravne sigurnosti i povjerenja građana u pravosuđe, poručuje predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
5: Pri tome, najviši sudovi u svim europskim pravnim sustavima imaju posebnu ustavnu odgovornost. Njihova zadaća nije samo odlučivanje u pojedinačnim predmetima, nego i osiguravanje ujednačene sudske prakse i njezine predvidljivosti te jednakosti građana pred zakonom. Upravo zbog toga, pitanje načina koji sudska praksa ujednačava postalo je predmetom intenzivnog dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije.
0: A nakon što je Kristijan Aleksić u Drnišu ubio maturanta Luku Milovca, kao što je najavio ministar pravosuđa Damir Habijan, okupit će radnu skupinu kako bi se pristupilo izmjenama niza zakona, pa je uvela kazna doživotnog zatvora. Na pitanje hoće li se ići u smjeru takozvanog norveškog modela da se po procjeni stručnjaka može i produžiti boravak u zatvoru, ministar je odgovorio.
6: Model norveški ima i model koji smo razmatrali iz Ujedinjenog Kraljevstva, dakle to su dva modela koje razmatramo, ima i belgijski model koji isto tako ima jednu specifičnost, uglavnom više tih modela. Ono što je suština da osobe, ono što sam rekao, da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije i rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora.
0: A je li najava uvođenja doživotne zatvorske kazne populistička?
6: Nije populizam. Ja smatram da treba poslati određenu poruku. Da bi ta poruka imala efekt, neko mora tu kaznu izreći. Dakle, ako imate doživotni zatvor zapriječen za određena kaznena djela i ako se ta kazna jedan put, dva put, tri put izrekne, očekujem da će kod određene djela ljudi imati odvraćajući efekt. Ako se ne izrekne, onda sigurno neće.
1: Media servis. Vijesti.
0: Tijekom jučerašnjeg koncerta na zagrebačkim fontanama došlo je do incidenta kada je muškarac iznenadno utrčao na pozornicu i nakratko prekinuo program dok su u prvom redu događaje pratili premijer Plenković i članovi vlade. Redari su brzo reagirali i udaljali muškarca, a policija ga je potom privela. Riječ je o 39-godišnjem američkom državljanu koji privremeno boravi u Hrvatskoj.
1: Sport.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u Rijeci kako bi započeli službene pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Momčad izbornika Zlatka Dalića tijekom tog razdoblja odigrat će i dvije pripremne utakmice. Prva je na rasporedu 2. lipnja na Rujevici protiv Belgije, dok će 5 dana kasnije u Varaždinu igrati protiv Slovenije. Nakon završetka priprema, hrvatska reprezentacija 9. lipnja putuje u svoju bazu u SAD-u, u Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom grupne faze turnira. Na svjetskom prvenstvu Hrvatsku prvo čeka Engleska 17. lipnja, zatim Panama 23. te na kraju Gana 4 dana kasnije. Hrvatska nogometna U17 reprezentacija otvara nastup na europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira prvi dvoboj igraju protiv Belgije. Oni imaju vrhunske individualce. Gledali smo snimke njezinih utakmica i stvarno je u Španjolsku favorit ove skupine. Međutim, ako pokažemo ono naše zajedništvo koje smo pokazali u elitnom kolu u Poljskoj, našu homogenost i karakter kao individualnu inspiraciju, onda se i mi imamo čemu nadati, poručuje izbornik Budimir. Početak dvoboja je u 13:30. Rukometaši Zagreba osvojili su 32. naslov pobjednika Kupa Hrvatske nakon što su u finalu u Poreču uvjerljivo sladali Nekse rezultatom 32-21. Trener Zagreba Boris Dvoršek.
8: Kad je ekipa ispuni sve želje tvoje koje si odradio na treningu, sve zadatke s treninga, kad je ekipa to ispuni na ovakav način, onda moraš biti presretan i moraš samo čestitati svakom od njih. Evo ja ovim putem čestitam svim igračima na fenomenalnoj utakmici. Ti finale moraš zaraditi svaki gol, a da bi zaradio svaki gol moraš raditi rintat, moraš u obrani 60 minuta. I zaista smo zasluženo osvojili kup, pokazali smo i treći put da smo ove godine bolji od Nekse.
7: Zagreb sada očekuje i završnica prvenstva Hrvatske. Već krajem tjedna igraće protiv Sesveta za novi naslov prvaka i još jednu dvostruku krunu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Šibeniku je 30, Splitu 29, Krapini, Rijeci i Zagrebu 28, Dubrovniku, Bjelovaru, Varaždinu i Karlovcu 27, Makarskoj, Osijeku i Sisku 26, Slavonskom Brodu 25, a Gospiću i Zadru 24 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, povremeno umjerene na oblaka, uglavnom sredinom dana i poslije podne unutrašnjosti, te na sjevernom Jadanu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura ponegdje jaka. Najviša temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Ribola, vrući dani traže osvježenje. Ledo Quattro Sladoled 1650 ml 4,99. Coca-Cola gazirano piće 2 litre 2,19 €. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste. Ribola.

just a little space. Saša Sloan, I Will Wait u 12:22. Evo nas u drugom dijelu dana, okruglo 30 stupnjeva, oblaci su se već lagano počeli pojavljivati po nebu, kaže prognoza, poslije podnevni sati će proći tako s naoblakom, pa će onda biti red sunca, red oblaka. Uglavnom, dobro je, lijepo je, dan prolazi lijepo, vi samo uživajte i dalje ostanite uz Deltu, jer nas čekaju Hari Rončević, nova stvar od Matije Cveka i također nova stvar od Željka Bebeka.

Malo prije smo pričali o bacanju hrane, koracima kako to spriječiti. Evo, neki ne mogu pomisliti večerat ručak od tog istog dana, a kamoli ostaviti za sutra. Ali upravo je ta sutrašnja podgrijana hrana nekad puno ukusnija. Zašto je to tako? Znanost ima odgovor na ovo, naravno. Ostaci hrane ponekad su ukusni dan nakon kuhanja zbog kemijskih procesa poput oksidacije i razgradnje proteina koji omekšavaju jake arome i poboljšavaju teksturu. Okusi se tad stisnu, povežu i razviju složenost, pogotovo u jelima poput variva, pice, na primjer, ona je nekima drugi dan bolja podgrijana nego prvi dan, ili bolonjeza. Ne vrijedi sve naravno za istu hranu, ali treba upamtiti kako i podgrijavanje ima svoja pravila. Bolje je ponekad neku vrstu hrane baciti nego riskirati bakteriološku avanturu.

0: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: To je taj osjećaj uz Ninu Badrić. Nemamo većih poteškoća u prometu, vozači vi i dalje nastavite uz oprez, pogotovo u blizini škola i vrtića. Čekaju nas nove vijesti u 13, a do tad Martin Kosovec i Michael Schulte, ostanite s nama.
1: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

0: 13. sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Prvi put sastat će se radna skupina koja će pristupiti izmjenama niza zakona kako bi omogućili bolji nadzor okrivljenika nakon izvršenja zatvorske kazne. A potaknuti tragedijom u Drnišu gdje je bivši osuđeni za ubojstvo Kristijan Aleksić ubio maturanta Luku Milovca. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je i uvođenje doživotne zatvorske kazne, na što je reagirao predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec.
2: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bi to prepustio ljudima koji se bave kaznom granom sudovanja da procijene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
0: Zbog lažne dojave o bombi na Županijskom sudu u Zagrebu odgođeno je ročište za Kostu Kostanjevića za aferu Hipodrom, na kojem se očekivala njegova nagodba s USKOK-om. Kako se neslužbeno doznaje, bivši ravnatelj ustanove upravljanje sportskim objektima priznao je krivnju za izvlačenje 1,8 milijuna eura gradskog novca preko fiktivnih faktura sa zaštitarskom tvrtkom Eurolex i da je primio mito od 450 tisuća eura. Na slučaj se osvrnuo ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Do sad ga je branio na godinu. Odio se, dakle, on iznos koji se spominje očito je primio, to je pitanje za gradonačelnika i za cijelu družinu iz Moramo.
0: U Zagrebu boravi predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts, koji je zajedno s premijerom Andrejem Plenkovićem sudjelovao na konferenciji Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava.
4: Imamo de facto jedan proces slabljenja međunarodnih multilateralnih institucija, time sigurno i manjak jamstava u pogledu pravne sigurnosti na globalnoj razini, stoga je jačanje europskog prava i sama uloga Europskog suda itekako važna.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu i Zagrebu je 29, u Rijeci je 28, a u Osijeku 27 stupnjeva Celsijevih. Pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. U unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Na večer uz obalu bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja Celsijeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

14. Lijepo se u njega tu čuju valovi u pozadini pjesme, većina je već išla na more, temperature mora su negdje oko 18-19 stupnjeva, a Hrvatska je po kvaliteti mora i voda za kupanje pala na 5. mjesto. Europska agencija za okoliš objavila je najnovije izvješće o kvaliteti mora i voda za kupanje u cijeloj Europi. Iako se Hrvatska ponovno potvrdila kao jedna od vodećih europskih destinacija kada je riječ o čistoći mora, ipak je zabilježen pad, evo, s 3. na 5. mjesto. Prema rigoroznim standardima direktive o vodi za kupanje, čak 95% ili više lokacija u Hrvatskoj ostvari je ocjenu izvrsne kvalitete, a ispred Hrvatske na ovoj elitnoj ljestvici nalaze se samo Cipar, Bugarska, Grčka i Austrija. Nije loše, ali je loše što padamo, zato čuvajmo naše mora, jezera i uživajmo u ovome što nam je dato.

ako to kada mene bi, da je bilo časan ti ja, svoju

13:24. Bila je to Avril Lavigne. Mi smo pričali o kvaliteti mora i voda, prvenstveno u Hrvatskoj. Evo, dok Hrvatska bilježi još donekle dobre rezultate, ali i pad kvalitete mora za kupanje, dakle pala je s 3. na 5. mjesto, u nekim dijelovima Europe situacija je zabrinjavajuća. U 2024. godini su 332 lokacije u EU proglašene lošima. Najveći postotak loših voda zabilježen je u Estoniji, Švedskoj, Nizozemskoj i Francuskoj. Pa ako uskoro tamo putujete, možda nije loše provjeriti gdje ćete točno tražiti osvježenje. Pravila EU nalažu da se lokacije s lošom kvalitetom moraju zatvoriti za kupanje tijekom cijele iduće sezone uz obvezu provođenja mjera sanacije. Ako voda ostane loše kvalitete 5 godina zaredom, onda se uvodi trajna zabrana kupanja. Hoće li oni išta napraviti po tom pitanju? Vjerojatno hoće, bar tamo gdje je problem shvate ozbiljno, a do tad možda vi ipak malo pažljivije trebate birati plaže, a ne samo tražite ležaljke i koktele. Ili se nikako ne micati od našeg Jadranskog mora.

0: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogat izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite Shopping Centar Portmall i obavite cjelokupnu kupnju.

Koti to grize obraze. Sad kad smo utvrdili da imamo čisto more, idemo spomenuti blagodati mora. Iako je ponedjeljak, evo vi koji radite do 2-3, zašto ne u poslijepodnevnim satima otići opustiti se, pogotovo ako je ponedjeljak bio težak, kakav inače i zna bit. More ima iznimno blagotvoran utjecaj na fizičko i mentalno zdravlje, zahvaljujući bogatstvu minerala, čistom zraku, opuštajućem okruženju, ma ima sve. Morska voda sadrži bogate minerale koji potiču zacjeljivanje kože, ublažavaju upale i jačaju imunitet. Ljekoviti morski zrak olakšava disanje, pročišćava dišne puteve i smanjuje simptome astme i alergija, što je super sad u ovo vrijeme. Zvuk valova i vizualni prizor pučine dokazano smiruju živčani sustav, smanjuju razinu hormona stresa i potiču lučenje hormona sreće. Kupanje u hladnijem moru potiče rad srca i krvotok, dok istovremeno morska sol i plivanje pomažu u uklanjanju celulita i viška tekućine iz tijela. Ovo je još bolje, ljeto je sve bliže, a celulit ne želimo. Pa evo, ako još niste otišli, ne znam što čekate.

0: Stanje u prometu.
1: Nema većih poteškoća u prometu, za sad sve mirno teče, povoljni su vremenski uvjeti, znači više sudionika očekujte u prometu, odnosno biciklista, motociklista, pješaka, svatko voli izaći na sunce, pa pripazite naravno svi jedni na druge, a mi ćemo do novih vijesti, stižu točno u 14, ostanite uz Deltu.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 14 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Državno sudbeno vijeće zaprimilo je od ministra pravosuđa Damira Habijana dva prijedloga za pokretanje stegovnih postupaka za dvije sutkinje Općinskog suda u Šibeniku, a vezano za nepostupanje u slučaju ubojice iz Drniša Kristijana Aleksića za optužnicu iz 2023. godine za nelegalno posjedovanje oružja, potvrdio je predsjednik vijeća Darko Milković.
2: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Na Županijskom sudu u Zagrebu trebalo se održati ročište za Kostu Kostanjevića za aferu Hipodrom, na kojoj se očekivala njegova nagodba s USKOK-om. No odgođeno je zbog lažne dojave o bombi. Kako se neslužbeno doznaje, bivši ravnatelj ustanove upravljanje sportskim objektima znao je krivnju za izvlačenje gradskog novca iz ustanove i da je primio mito od 450.000 eura. Iz grada Zagreba za Medija servis su poručili da ne mogu nagodbu komentirati jer nemaju službenu informaciju. I podsjetili su da je gradonačelnik Tomislav Tomašević ranije javno osudio izvlačenje novca. Rekao da svi za koje se utvrdi odgovornost za krađu gradskog novca za to i kazneno odgovaraju i najavio da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi svi odgovorni za krađu sav novac vratili gradu Zagrebu. Nitko se ne nagađa s pravosudnim institucijama bez čvrstih dokaza, rekao je za Medija servis odvjetnik Anton Obilo, koji je protiv Kostanjevića i podnio kaznenu prijavu u aferi Hipodrom.
3: Očigledno je USKOK napravio dobar posao i od 5. travnja prošle godine, kad sam ja podnio kaznenu prijavu, pa do sada gotovo da je riješio taj postupak na način da su se svi nagodili.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 30, u Rijeci i Zagrebu je 29, a u Osijeku 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. U unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Na večer uz obalu bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: najbolji glazbeni mix. Radio Delta.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Delta. Mi smo Parmači, a vi slušate naš prvi

Bili su to Prmači, a u nastavku nam stiže Miley Cyrus, koja je dobila svoju zvijezdu na Hollywood Walk of Fame, odnosno hollywoodskoj stazi slavnih, i tako postala 2845. ime urezano na ovoj stazi. Ceremonija je održana u Los Angelesu, a Miley je emotivno poručila kako joj se ostvario dječji san iz vremena kada je s ocem šetala upravo tom ulicom. Pjevačica i glumica zahvalila je obitelji, prijateljima i fanovima koji su pratili njen put od Disneyjeve zvijezde do jedne od najvećih pop ikona današnjice. U govoru je istaknula kako zvijezda nije nagrada za jedan hit, nego priznanje za godine predanosti i rada.

14 i 21, malo prije smo pričali o Miley Cyrus koja je napokon dobila svoju zvijezdu na hollywoodskoj stazi slavnih, ali nije to bila samo ona, tu ima i na primjer glumaca, Demi Moore, Emily Blunt, Stanley Tucci, razni umjetnici, evo da sad opet ne nabrajamo dalje, otvara se pitanje kako doći do te zvijezde. Zvijezda na hollywoodskoj stazi slavnih ne dodjeljuje se automatski, postoji jedan cijeli postupak nominacije i odobravanja. Kandidata mogu predložiti fanovi, diskografske kuće, filmski studiji ili menadžeri, ali osoba koja mora pristati na nominaciju. Nakon toga posebni odbor bira dobitnike jednom godišnje između stotina prijava. Da bi netko dobio zvijezdu, mora imati dugogodišnji doprinos industriji zabave, uspješnu karijeru u filmu, glazbi, televiziji, radiju ili kazalištu, humanitarni ili društveni angažman te spremnost pojaviti se na ceremoniji otkrivanja zvijezde. Zanimljivo je i da zvijezda nije besplatna, danas sponzor ili tim izvođača plaća oko $75,000, a taj novac ide za izradu zvijezde i održavanje kroz godine. Mnogi slavni nikad nisu dobili zvijezdu ili jer nisu nominirani ili nisu prihvatili postupak, dok neki godinama čekaju na red, pa evo, ove godine su napokon neki i dočekali.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53.

0: i na Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Radio Delta.

0: biću Superman i Batman ako treba.
1: Novo na Delti.
2: Matija Cvek ima novi singl, zove se Nisam taj, a zanimljivo je da je pjesma do finalne verzije prošla baš svašta. Kaže Matija, vrtjeli su je, mijenjali, preslagivali kroz razne demo verzije gotovo godinu dana i na kraju se zapravo vratili onom prvom osjećaju. A rezultat je malo drugačiji Cvek nego što smo navikli, više energije, malo drski vibe i refren koji ostane u glavi nakon prvog slušanja. Je li stvarno tako? Slušamo Matiju Cveka u nastavku.
1: Nova pjesma.

31 stupanj još uvijek imamo, sreća pa je toplo jer sutra neće biti struje u naselju Desne izuzev zaseoka kod crkve Masline i dijela Vrijaka. Dakle, sutra neće biti struje u vremenu od 8 do 15 sati, ako se radovi završe ranije i struja stiže ranije. Opet ponavljam, u naselju Desne izuzev zaseoka kod crkve Masline i dijela Vrijaka od 8 do 15 sati ste bez struje.

0: 15 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Održana je konferencija sudaca, sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava, na kojoj je glavna tema bilo usklađeno tumačenje zakona i pravna sigurnost građana, institucija i gospodarstva. Na konferenciji su sudjelovali predsjednik suda Europske unije Kun Lenarts i premijer Andrej Plenković, koji su se ranije sastali u Banskim dvorima.
2: Ključna je zadaća održavati ovaj otvoreni dijalog između sudaca triju sudova, triju partnera, koji osiguravaju da se pravo, posebno pravo Europske unije, ujednačeno primjenjuje u Hrvatskoj kao i daleko izvan nje u svim državama članicama. In all the
0: member states. Predsjednik Mosta i saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja pozvao je šefa Sabora Gordana Jandrokovića da na plenarnu sjednicu uvrsti raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu. Podsjetimo, o toj se točki ovog utorka neće raspravljati na sjednici matičnog odbora, jer nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić ne može doći.
3: To neće biti moguće dok Mirta Matić ne da nekakav termin u kojem bi ona mogla doći pred sjednicu odbora. A isto tako pozivam sve zastupnike u Hrvatskom saboru i zastupnike oporbe i zastupnike vladajućih da potpišu našu inicijativu da se ta točka raspravi. Dakle, da natjeramo predsjednika sabora da tu točku stavi na plenarnu sjednicu.
0: Nogometaši talijanskog Milana nisu uspjeli osigurati svoje mjesto u Ligi prvaka za iduću sezonu. Talijanski gigant, čiji dres nosi naš Luka Modrić, u posljednjem je kolu trebao pobjedu kako bi osigurao svoje mjesto među europskom elitom. Ali Milan je na kraju izgubio 2-1 doma od Kaljarija. Modrić je igrao prvi put nakon operacije jagodične kosti. Na u igru je ušao u 62. minuti, kada je već bilo 2-1. Milan će igrati Europsku ligu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 30, a u Osijeku, Rijeci i Zagrebu 29 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. U unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Na večer uz obalu bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

E, ako nekome nedostaje čitanje, danas će se u Gradskoj knjižnici Metković održati radionica za predškolce, svima dobro poznata čarolija čitanja, s početkom u 16.30. Znamo koliko je potrebno čitati djeci, učiti ih ovoj navici i obogatiti njihov govor. Zato dovedite vaše predškolce danas u što većem broju u knjižnicu s početkom u 16.30 i neka čarolija počne.

volim i postojim u 15.22. Još nešto vas danas čeka u Gradskoj knjižnici Metkovića, to je kreativna radionica ručne izrade svijeća od pčelinjeg voska. Radionica je namijenjena djeci starijoj od 6 godina, dakle održava se danas početkom u 17.30. Na ovu radionicu potrebne su prijave, ali vjerujem da još ima mjesta, pa ako želite da vaša djeca sudjeluju, izrađuju, uče, onda ih prijavite. To možete učiniti putem Instagram DM poruke ili na broj telefona 020-681-715. Dakle, radionica izrade svijeća danas u Gradskoj knjižnici Metković u 17.30.

0: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine. Prikupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ribola izdvajamo iz ponude. Nutella krem namaz 600 grama 4,99. Teta Violeta mega papirnati ručnik jedna rola 3,39 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Ribola.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: 15 sati i 41 minuta, dobar dan uz Deltu. Nije se ni završio ovaj ponedjeljak, a mi već planiramo vikend. U petak 29. svibnja u Gradskom kulturnom središtu Metković kazalište Mođuzgva održat će britku i duhovitu komediju Parazitska posla. Riječ je o predstavi koja kroz obiteljsku dinamiku otvara niz prepoznatljivih svakodnevnih situacija koje brzo izmiču kontroli. Ulaznice se mogu kupiti svakim radnim danom od 9 do 13 sati u prostorijama Gradskog kulturnog središta Metković, pa i vi osigurajte svoju ulaznicu, odnosno svoje mjesto na vrijeme.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.
2: Moj otac mi je rekao, kad imaš pjesmu, tati ništa ne mogu. A ja sam čudio se svemu sa svojih 20 godina.

0: 31 stupanj i dalje, evo pojačala je na oblaka, sunca nemamo, vjetar je izraženi, ali sutra će onda ponovno biti sunčano, očistit će se nebo. Zagustilo nam je u prometu na gradskim cestama, vozači polako, oprezno. Podsjećam, sutra neće biti struje u naselju Desne, izuzev zaoseka kod crkve, Masline i dijela Vrijaka u vremenu od 8 do 15 sati. Ako radovi budu gotovi ranije i struja stiže ranije, dakle sutra u Desnama od 8 do 15 sati ste bez struje. U nastavku buđenje Matija Cvek i TBF, a onda slušamo i nove vijesti točno u 16. Ostanite s nama.
1: Ovo je Radio Delta.

0: duga. Uvijek dolazi s juga, s jugom, nekom svojom prugom. Vrti stare filmove, crno-bila vremena, daleka snena i ljena, lica bez imena, usput zaboravljena. To je sjeta šta me tira da šeta.
1: Cidi suze šta puze priko obraza, slane kao more, gorke kao glazak.
0: Štere me ka neman, kada je neman. Kada sam sjena nevidljiva, tuga neopisiva, grintava, siva, tmurna, olujna, nevera, ubija, ka nevjera, vraća kužina, divlja južina, tuga me uzima i grize.

0: 16 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. 2 godine i 5 mjeseci zatvorske kazne dobio je bivši ravnatelj gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević, koji se nagodio s USKOK-om i priznao krivnju u aferi Hipodrom. Mora vratiti 450 tisuća eura primljenog mita, a obvezao se platiti i sporednu novčanu kaznu od 40 tisuća eura. Kostanjević je priznao, a razotkriven je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, poručio je predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
2: Načelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 milijuna eura, odnosno 1,8 milijuna eura. On je štitio upravo ljude koji su uzeli taj novac.
0: Na suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihajle Berak u rujnu 2023. godine, očekivao se završetak dokaznog postupka, ali postupak se nastavlja ispitivanjem dodatnih svjedoka. Opunomoćenik obitelji Berak, odvjetnik Davor Čavar, smatra da su neki ranije ispitani svjedoci različito pa i potpuno suprotno govorili o toj okolnosti. Stoga je potrebno ispitati i djelatnika hitne medicinske pomoći.
3: U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao sporno psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela, tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kako je bilo njegovo stanje nakon počinjenja kaznenog djela, a o tome će najbolje znati djelatnici hitne medicinske pomoći koji su bili prvi na mjestu događaja.
0: Predsjednik Zoran Milanović posjetio je Vojno-sigurnosno obavještajnu agenciju gdje se sastao s ravnateljem Ivanom Turkaljem koji mu je predstavio postignuća i planove za daljnji razvoj sposobnosti i transformacija VSOE kao suvremene i važne obrambene sigurnosno obavještajne agencije. U sklopu posjeta predsjednik je uručio i pohvale i nagrade pripadnicima VSOE koji su svojim radom doprinijeli radu ove agencije. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Osijeku, Splitu i Zagrebu je 30, a u Rijeci 29 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. U unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Na večer uz obalu bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

otwartym kluczowe od auta. Za lubomykę znak. Da se wozimo.

0: boljet nikad ne može.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Zato letim visoko iznad napaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova dica, i gledaju sutra ozarena lica, puni nade u tom svitu pravde, jednakosti, bratstva i slobode. U svit ljubavi me misli vode i još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moć živit sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj i znaj, neće biti ironi.

svijet. I isto tako znam da od nje ljudi neće živjet bolje. A možda ipak nekom bit će draga i sigurno zabraniti je. Nitko neće jer u njoj nema ništa što na neku drugu stranu skreće. Odavno već nestali su naši ulični heroji.